کسی بھی ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قومی یکجہتی ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں۔ ہندو، مسلمان، عیسائی، بودھ، سکھ اور پرسی، عمومی طور سارے مذاہب کے لوگ اعتماد سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارا ملک ایک باغ کی طرح ہے، ایک چمن کی طرح ہے، جس میں کیاریاں ہوتی ہے اور ان میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، جن سے باغ کی خوبصورتی ہے۔ یہ رنگ برنگے پھول ہمارے ملک کی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں فلسفی شاعر علامہ اقبال نے کہا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، یعنی یہ دیش ایک گلستان یا باغ کی طرح ہے۔ اس کو کثرت میں وحدت یعنی یونائٹی ان ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے۔ جہاں ہمارے دیش میں دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ بستے ہیں، وہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بڑی زبانیں اور بولک ملا کر ہمارے ملک میں ان کی تعداد 250 سے تجاوز کرتی ہیں۔ ہمارے آئین میں ہر زبانے کے تحفظ اور ترقی کا خیال رکھا گیا ہے۔ انگریزی اور ہندی زبانوں کو سرکاری اور قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کے لکھنے والوں کو اچھی کتابوں کی انعامات دیے جاتے ہیں، کتابیں لکھنے کے لیے مالی امداد دی جاتی ہیں۔ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا،

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں محمود احمد خان۔ پہلے اہم خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی ملک میں بڑھتے درجہ حرارت کے پیش نظر ہر ممکن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی شہریوں سے اپیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ آج جموں کشمیر میں تزکو احتشام اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ کی تقریب سعید۔ اور جموں کشمیر میں اراضی کے ریکارڈ کی مکمل ڈیجیٹائزیشن میعاد بند مدت کے اندر مکمل کرنے کی چیف سیکرٹری کی افسروں کو ہدایت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے مختلف علاقوں میں بڑھتے درجہ حرارت کے پیش نظر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گرمی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے لوگوں کو صلاح دی کہ وہ مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور گھروں سے باہر نکلتے وقت پانی کی بوتلیں اپنے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے لوگوں کو تپتی دھوپ کے دوران گھروں سے باہر نہ جانے کی صلاح دی۔ انہوں نے کہا کہ جانوروں اور پرندوں کی پیاس بجھانے کے لیے گھروں، چھتوں، دکانوں اور دفاتر کے باہر پانی سے بھرے چھوٹے چھوٹے برتن رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے ہریانہ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے لے کر بہت شدید گرمی کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمہ نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی اگلے دو دن تک گرمی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر وادی میں اگرچہ درجہ حرارت ابھی معتدل ہی ہے، تاہم جموں میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بڑھتی گرمی کے پیش نظر لوگوں کو کئی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کے مضر اثرات سے بچ سکیں۔ اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا،
1: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے ہم ایشو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم، اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے۔ کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں، اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں اور کوئی فروٹ، پپیتا ہے، واٹر میلن ہے، کوکمبر ہے، جس میں تھوڑا سا لیکوڈز وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دوسرا، جو ان کے کپڑے پہننے کا جو ہوگا وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنے، لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے، تھوڑی سی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں، سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اسے ہم بچاؤ کر سکیں۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوک بھون سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جموں کشمیر پولیس اور یوٹی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ نشے کی بدت کا قلع کما کرنے کے لیے مہم میں تیزی لائیں۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربات، ایڈیشنل چیف سیکرٹری شلیندر کمار اور دیگر اعلیٰ پولیس اور سول افسران موجود تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کی تمام لائبریری کو ڈیجیٹائز کرنے اور اکیڈمی سے وابستہ ملازمین اور فنکاروں کی صلاحیت سازی کے لیے ایک منظم منصوبہ عملانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے ادارے میں خالی پڑی آسامیوں کو پر کرنے اور فنکاروں کی ایکریڈیٹیشن کے کام میں بھی سرعت لانے کی تلقین کی۔ کشمیر چیمبر آف انڈسٹری کا ایک وفد اس کے صدر جاوید احمد ٹینگا کی قیادت میں لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات ہوا۔ اس دوران انہوں نے یوٹی میں تجارت، سیاحت اور دیگر شعبوں کو ترقی دینے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آل مائنورٹی امپلائیز ایسوسی ایشن کشمیر کا ایک وفد اس کے صدر اشوک کول کی صدارت میں ایل جی سے ملاقات

0: اسی طرح کے اجتماعات جموں کشمیر کے تمام ضلعوں میں منعقد ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. جموں صوبے میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے جن میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. جموں کشمیر جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی نے جامعہ قدیم عیدگاہ پامپور میں نماز عید سے پہلے فلسفائی عید الاضحیٰ پر روشنی ڈالی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج درگاہ حضرت بل میں نماز عید ادا کی. اس موقع پر انہوں نے عالم انسانیت کی بقا اور جموں کشمیر کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی. پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی, جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی اور کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی درگاہ حضرت بل میں نماز عید ادا کی. انہوں نے بھی جموں کشمیر کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں مانگی. اس موقع پر ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے نماز عید ادا کرنے کے بعد وہاں لوگوں کے ساتھ بات کی اور سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. نماز عید ادا کرنے کے بعد فرزندان توحید نے سنت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانیاں پیش کی اور یہ سلسلہ اگلے ڈیڑھ دن تک جاری رہے گا. انتظامیہ نے عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ٹرانسپورٹ, طبی نگہداشت, بجلی, پانی, صفائی ستھرائی اور دیگر بنیادی انتظامات مکمل کیے تھے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. اپنے پیغام میں انہوں نے دعا کی کہ یہ تہوار عالم انسانیت کے لیے امن, ترقی اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے. انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے تہواروں سے آپسی رواداری کے رشتوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے. وزیر اعلی عمر عبداللہ, کابینی وزراء اور کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی لوگوں کو عید کی مبارکباد دی ہے. اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے دعا کی ہے کہ عید الاضحیٰ امن, آشتی اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے. کئی سیاسی لیڈروں نے عید کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا عید پیغام. پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے اپنے عید پیغام میں کہا,
1: جب لوگ عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے.
0: کابینہ وزیر سکینہ ایتو کا عید پیغام.
2: پورے جموں کشمیر کے لوگوں کو بہت بہت عید مبارک, اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کرے یہ عید جو ہے ہم سب کے لیے خوشی کا پیغام لے کے آئے. جو آج قربانی ہم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ عید جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بہتر ہو.
0: جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی کا عید پیغام.
3: امت مسلمہ کو عید کی بہت بہت مبارکباد ہے. آج یہ عید ہمیں انسانیت, امن اور ترقی کا جو اس کا اصل میں معنی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جموں کشمیر میں, ہمارے ملک میں خوشحالی آئے, ترقی آئے, امن آئے, ہم میں بھائی چارہ اور انسانیت کا جو جذبہ ہے وہ ہمیشہ رہے.
0: یہ ہے ایم ایل اے باری پورہ نظام الدین بٹ کا پیغام.
4: امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ مبارک ہو. یہ عید جذبہ قربانی کی روایات کو قائم رکھنے کے لیے دینی تقاضوں کے مطابق منائی جا رہی ہے, اور دینی تقاضوں سے سبھی واقف ہیں. لیکن دینی تقاضوں کے ساتھ ساتھ ایک

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: آج صبح حجاج دوبارہ منا پہنچ گئے جہاں وہ شیطان پر علامتی طور کنکریاں مار رہے ہیں، نیز جانوروں کی قربانی پیش کر کے حلق کرتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج کرام طواف زیارت بھی کرتے ہیں اور شیطان پر کنکریاں مارنے کا سلسلہ مزید دو روز تک جاری رہے گا، اور یوں اس سال کے مناسب حج اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سیٹلمنٹ کمشنر کو ہدایت دی ہے کہ وہ جموں کشمیر میں زمین کے ریکارڈ کی جدید کاری اور اس کے ڈیجیٹائزیشن کے کام وقت مقرر کے اندر مکمل کرنے کے لیے تمام اضلاع میں فیلڈ عملے کے لیے صلاحیت سازی کے پروگراموں کا اہتمام کریں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے سو دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں، اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازیابت کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ ریلوے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چلاچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
1: بھارتی ریلویز ایک مرتبہ پھر جموں کشمیر کے میوہ اگانے والوں اور تاجروں کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا ایک تیز اور قابل اعتبار ذریعہ ثابت ہوا ہے، اور رواں چیری سیزن کے دوران اب تک 45 ٹن تازہ چیری ریل کے ذریعے سے ملک کے بڑے مارکیٹوں تک پہنچائی گئی ہیں۔ جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچت سنگھل نے کہا ہے کہ ریلوے چیری کو مؤثر طریقے پر منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.6 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43.5 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:22 اور غروب آفتاب شام 7:35 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
3: آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں ریحان عزیز۔ سمن عید الاضحیٰ محض ایک مذہبی تہوار نہیں بلکہ ایثار، قربانی، اطاعت اور انسان دوستی کا ایک عظیم پیغام ہے۔ یہ دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال فرما برداری کی یاد دلاتا ہے، جہاں ایک باپ نے اللہ کے حکم پر اپنے سب سے محبوب بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور ایک بیٹے نے بھی رضاء الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہی وہ جذبہ ہے جو عید الاضحیٰ کی اصل روح کو واضح کرتا ہے۔ آج کے دور میں قربانی کی حقیقت کو صرف جانور ذبح کرنے تک محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلام قربانی کو ایک وسیع تر تصور کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اصل قربانی انسان کے نفس، لالچ، خودغرضی، نفرت اور انا کی قربانی ہے۔ اگر انسان اپنی خواہشات کو قابو میں نہ لا سکے، ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے، اور معاشرے کے کمزور طبقات کے دکھ درد کو محسوس نہ کرے، تو محض رسم ادا کرنا مقصد عید نہیں ہو سکتا۔ عید الاضحیٰ ہمیں سماجی مساوات اور معاشرتی ہم آہنگی کا درس بھی دیتی ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے ذریعے اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ خوشیوں میں محروم طبقات کو شریک کرنا ایک دینی اور انسانی فریضہ ہے۔ ایسے وقت میں جب دنیا معاشی عدم مساوات، جنگوں، بھوک اور نفرتوں کا شکار ہے، عید الاضحیٰ کا فلسفہ انسانیت کے لیے امید اور اتحاد کا پیغام بن کر سامنے آتا ہے۔ بدقسمتی سے جدید معاشرے میں قربانی کی روح کہیں نہ کہیں نمود نمائش، فضول اخراجات اور مقابلہ بازی کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں اخلاص کی جگہ تحشیر نے لے لی ہے، حالانکہ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت ہے، نہ کہ سماجی برتری کا اظہار۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کو صرف ایک تہوار کے بجائے ایک فکری اور اخلاقی تحریک کے طور پر سمجھیں۔ جب تک ہم اپنی ذات کے اندر موجودہ منفی رویوں کو قربان نہیں کریں گے، تب تک قربانی کی اصل روح ہمارے معاشرے میں پیدا نہیں ہو سکے گی۔ یہی عید الاضحیٰ کا حقیقی پیغام اور قربانی کی اصل معنیت ہے. تبصرہ ختم ہوا, اجازت دیجیے, شب خیر.
4: نشی آکاش وانی لینی شنجک تائن سنی چھوت ارگت چھادو کسیتا بلتی دکرم میں دوگ چھربو سنچس لو پلن ڈکرم پھلکن گلزار حسن ڈکرم کورک زدکن سونا مانچو.